0: sam Edi Karadinović, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Miloš Čelović, a vi slušate Radio M.
2: Bok svima, ja sam Ivana Bankić, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: pozdrav svima, žele crne jabuke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Armin Muzaferija, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

I sad, kad istinu ja znam, lako je biti tužan i sam. U kafani čekati jutra.

znaj, sve lažno nestaje. Lažna ljubav prestaje. Lažni život da živiš, prestani.

0: sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 17. do 20. septembra. Smrznuto grill povrće Giardino Verde 400 grama 4,95. Dodatak jelima Semberka 250 grama Marku 10. Deteržent kapsule Veš 14 komada 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Tražite siguran posao i priliku za rad u uspješnoj kompaniji. Penny Plus DOO Sarajevo zapošljava keramičare. Ako ste vrijedan, odgovoran i iskusan majstor i želite biti dio stalnog tima koji radi na novim građevinskim projektima, pridružite nam se. Nudimo početnu platu od 2500 konvertibilnih maraka uz mogućnost napredovanja. Za više informacija pozovite 062 803 504, a prijaviti se možete i putem pennyplus.com. Penny Plus, gradimo zajedno budućnost.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Pa dobro jutro, dragi moji slušatelji. 6:31. Da li smo se raspavali? Naravno da nismo. Mislim, ne znam ni zašto pitam to svako jutro, kad znam da svako jutro ima neko ko se nije naspavao, logično. Ali nema veze. Meni nešto jutro jako sporo. Nešto mi je, sve mi je, vučem se kao neki puž. Tako da hajde malo barem nešto da ubrzamo ovaj ritam, pa da malo džuskamo uz muziku da se razbudimo.
0: Ovo je Radio M. Muzika za dobar osjećaj.
2: I wanna get lost in your ocean. Najveći hitovi samo na Radio

0: Veliki pozdrav svima, ja sam Jovan Čarević, koji slušate najbolji radio, Radio M.
1: Ja sam Maja Sara, vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Natalie Bizdar, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Kako meni ide jutro, samo pokazuje činjenica da sam sad ušla u redakciju da uzmem šolju. I ušla sam i stojim i kao nemam pojma zašto sam tu. Kontam, znam da sam došla po nešto, a pošta sam došla? E pa, ne znam, i tako mi je trebalo jedno 30 sekundi sigurno da skontam pošta sam došla. Oj, Bože dragi, 6 sati 47 minuta. Molim vas, pišite mi neke brze muzičke želje na 061-931-131. Znači, samo nešto da ima ritam, neki ritam, idemo se budit pod hitno.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: E pa ne znam, mene ova Nina Badrić baš razbudila. E to mi treba, ova mi energija treba četvrtkom. Jer ko je slušao prošle sedmice kada smo pričali u popodnevnoj emisiji o tome kako mrzim četvrtak i kako sam uvijek kukala na četvrtak od kako postojim bukvalno. Tako da, eto, danas je četvrtak, jeli? Četvrtak je uvijek dobar jer ide petak i to je jedini razlog zašto je dobar. A željela bih malo da pričam o tome zašto vi mrzite četvrtak. Mislim, morate mrziti četvrtak, ne, ja ne znam. Eto. A i ako volite četvrtak, onda mi napišite, molim vas, zašto ga volite. Pa eto, možda ga i ja zavolim, ne znam, eto. Ali uglavnom, pišite mi na 061931131 i pišite mi, naravno, muzičke želje. Taj ritam tražimo, Nini Badrić, to, ta brzina.

Beyonce Run the World je za našu dragu Ajlu, moju dragu Ajlu, koja kaže volim četvrtak jer je dovoljno blizu vikendu da mu se radujem, a dovoljno daleko od ponedjeljka da ga ne mrzim. E, Vala, ne znam šta bi ti rekla na to. Ja mislim, boga mi, da je četvrtak dovoljno blizu.

Tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Toni Cetinski, a vi slušate Radio N.
1: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio N.
0: Uživajte uz Radio N i moju muziku. Vaš Saša Kovačević.
2: Ovo je Radio N.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: kad škljocne, kad zaškripi, kad zaboli. Uzmite Artrostop tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artrostop. Ipak je to Hemofarm.
1: Finalni popusti u Vitapuru. Madrac Zero Gravity već od 389,90 km i dodatnih 10% popusta na sve. Vitapur.ba.
2: Novi izgled. Novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross. Još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 10:22, dragi moji drugari, došli smo do kraja ovog jutarnjeg programa i pozitivnog jutra na Radiju M. U nastavku će se s vama družiti nekoliko mojih divnih kolega, a do tada vi ostanite uz Radio M i muziku za dobar osjećaj. Mi se družimo sutra u isto vrijeme, na istoj frekvenciji. Ćao!
2: Ovo je Radio M.

0: Ja sam Amir Kadičleo, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Berin Muturović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Damir Keđo, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: U narednim minutama poslušajte muzički magazin koji je pripremila naša Sara.

Pesničnike svakog petka u 13 sati i 30 minuta. Mini koncert Radija M. Čije pjesme slušaš redom, bez prestanka? Piši nam 061 931 131.

0: Ja sam Marija Mikić, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Milan Đurđević iz grupe Neverne Bebe, a vi slušate Radio M.
2: Dobar dan, ja sam Edo Majka, vi slušate Radio

0: Ćao svima, ja sam Ana Štajdahar, a vi slušate Radio R.
1: Moje ime je Tijana Dapčević, a vi slušate Radio N.
2: Ja sam Jurica Pađen iz grupe Aerodrom, a vi slušate Radio N.

Na našoj playlisti Look Who's Talking Now, muzička želja naše slušateljice Amine. Draga Amina, uživaj, a vi na vaše muzičke želje šaljite na 061 931 131.

0: stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 17. do 20. septembra. Smrznuto grill povrće Giardino Verde 400 grama 4,95. Dodatak jelima Semberka 250 grama Marku 10. Deteržent kapsule Veš 14 komada 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Ljub. Život ima bezbroj nijansi. Ljub ih sve razumije.
1: Tačno je 16:37, dragi moji. A mi nastavljamo naš popodnevni program na Radiju M. Na našoj playlisti bila je to Dua Lipa i pjesma Break My Heart. A mi sada nastavljamo naše druženje uz nešto drugačije. A to je Zdravko Čulić i pjesma Glavo luda. A vi na vaše muzičke želje šaljite, jer ih ispunjavamo poslije 17 sati. I uživajte u nastavku.
2: Pozdrav, ja sam Sexton, vi slušate Radio M. Ja sam Samir Čurić, a vi slušate Radio M.
3: Pozdrav svima, ja sam Železno, to je Sina Jauka, slušate Radio M.

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: Dragi moji slušatelji, 17:29 tačno. Mi se družimo još malo u popodnevnom programu na radiju M. Na našoj playlisti bio je to Rick James i pjesma Super Freak. A u nastavku našeg druženja slušamo Toše Proeski i Volim osmih tvoj. A čiji vi osmijeh volite, pišite na 061-931-131. I dok smo još malo tu, šaljite nam vaše muzičke želje.
0: Ne diraj radio. Sada ide ona prava.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: E, dragi moji slušatelji, 17 sati i 43 minute tačno, a mi smo stigli do kraja našeg današnjeg druženja. Nadam se da ste uživali u popodnevnom programu na Radiju M. Svakako ostanite do kraja dana uz Radiju M i uz našu playlistu i najbolje hitove. A od sutra se opet družite sa našim kolegama na Radiju M. Ostanite uz nas i uživajte do kraja dana. Ćao!

0: tvoj broj 1 za slušanje u automobilu.
1: Mrak se skupio u kaprano jutro kao slab. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822. No,

0: sam Edita Radinović, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Miza Čelinović, a vi slušate Radio M.
2: Bok svima, ja sam Ivana Bancić, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

Slomio si sve u meni, slomio za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti,

0: Pozdrav svima, žele crne jabuke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Armin Muzaferija, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Veliki pozdrav svima, ja sam Jovan Čarević, koji slušate najbolji radio, Radio M.
1: Ja sam Maja Sara, vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Natalie Dizdar, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.